na pe so ko heaven me de mba ko ati asa agro ne se me kasa kire satan na me so me de ko heaven na why ne beti me si kwan so no na ka ba be si kwan ana urade ma me tumi e beti me di ne so